fact, na me name se mini abema eye Joseph Matthew e de nyum dede de se beba pa na ne weekend di ye kono weekend o se akotena se no bobia eye Joseph Matthew nyum love in you eno ene enyuma da so aye bo no ti koko hwe bi wati ase

0: ti mi point se.
1: Wo na wo ye fiality. Wo na wo ye fiality. E ti agenda na responsibility ba ka se oyire mu a. Wo mu a wo de ho. Ye ye ba se ye be su ni ema. Ye no de ni ema. Ye jare wo ma. E no ani adwuma.
0: Ye wo nkura na oba no wo nya adwuma. Na be man ni ye adwuma.
1: Aha.
0: E ye be man responsibility. But what about ya oba no so wo ye adwuma no?
1: Wo
0: na
1: wo
0: ko ye shared responsibility na be man ka se for we ma
1: me for we. Bible say mo mo deviate from what the Bible said.
0: Bible said ye.
1: Wo say. Be man na ye abusuality oba ye ne se so boafo. Wo for ne se. Wo bua wo no aduane ama wo. Wo asiesie wo mpa. Wo prepare wo dem. Abu pa
0: su. Na odi ni sika se de boto.
1: Na odi ni sika se de boto. Na ye adwuma ama ye adwuma no. Na ko mo ye se ye me breda. Ani na busia ama be man so ba ha oba de me se bra so mo yire ya sa he no nko bi o
0: me ofa sie sika se saju we na de ato me ofa sie ni trima eh se saju we na de to me ofa sie ni trima da ti ni kunu be pam
1: no wo se abraham
0: me se
1: sara sara wo ya shepe no ate ho sara nko ka adwane ana sara mfa nsuo nko ba bi sara san wa abofo na wo mo som no
0: eh sa
1: Sira kunkuru na mumfa nya adwuma no se mema ye katira enti me so no me che ni 50 wunye tiro ye nyina ye nan ye nyina ye ten
0: dabi se babo si be man ni tiri a
1: aha
0: mu the angle na mo fa no no
1: ye fa no kwa be
0: se babo ne kan
1: me si ye u de chire bo babo ne si de mi me ma wana
0: no babo bi e mami se babo ka se be man ni tiri a u be man no u na u teki the responsibility no
2: any
0: sika ye monko a
2: bibia
0: si wo fie ho a wo be man na wo
1: so ni se oba nya hwe no ka se yensa she da mri fam ye dia ne se ye didi ne ye ma ho ye fe e ma
0: e na eduru ba bia
1: eno ano no
0: mo si gender equity and equality mo mu hia se ne be man betumi aye oba betumi aye
1: me ma bia so 400% a me no ni gender equality bia Mimi tuwa mini mama bia ni gender equality. Nye, mi ya fraja.
0: Eh, wa wisi wopee bia ware nono.
1: Uba hami soko. Minu ni gender equality ni yoba kabiada.
0: Nase ni enye wubee mama ware wabee housewife.
1: Oh, meye. Meye
0: kono,
1: misimi nye juma na mesevu suwebe ya wongwa.
0: Uzikano.
1: Ma bia bank account to the save wa.
0: Debi
1: e be yon.
0: Se Ghana ma o se men kan se bibi fo ma o. Akine wo mutrim
1: no. Ya gina wo etimo. Mo ma ye bra me se me oops sorry 3M. Na furo ka pa na hem. E me guma.
0: Debi na se be me ye juma. E was also ye oba wo ye juma de bo okunu.
1: Ah.
0: E se be ma ne ba be ware o. Na se wo nya juma obo odwetire.
1: E ti na mo bu modibiate from the Bible's word.
0: Aha. Sofuaba. Aha.
3: Ajo wa otifie bia bio Bible ko.
0: Aha.
3: Proverbs.
1: Mami mie media.
0: Aha. Yenko.
1: Ubia mami mie media.
0: Bible. The infant intelligence.
1: Ah, mami mami
3: intelligence. Se ka ya to nya mitie mu. Mo Bible ti be man
1: e. Ye wo de wo si mi su mi bia media.
3: Bie. Proverbs chapter 31. Ye 30:10.
1: Okay.
3: Ye kan akwase yo.
1: Proverbs.
3: Ana obe kan.
1: Kan, me wi am kan. 31.
3: Na wudi ati nyanyo kan pese wa kan.
1: Me ba
3: 31. Verse 10. Aye. Na obe bi kan 16.
1: Mhm.
3: Men kan.
1: Kan 31.
3: Aye. How hard it is to find a capable wife.
1: Mhm.
2: How hard?
3: How hard it is to find a capable
1: wife. Aye. So be no ba. Ah! What's it?
0: Capable.
1: Capable.
3: She's worth

0: 12. When tin am den woman by. Me pacho Exodus 31 verse number 12 ne say. O say. 31 verse number 12. O say na Awurade kasa kire Moses say. Unso kasa kire Israel fo no. Say me humi nanu ara na munie. Na enye me ne mu ntemu nsenchene. I want to swoon your name. It is written. Near Tiamadin, woman, way, a bar, a ne. Name Babatrin, a dream, a besi, a dapon, ne beer, a ne, ye di ye, ye change rinchy. Say ye, ya, ye, ye, ne membrandano. Eh? Ni papa cosway will say ya. Say a nipper. Enhunu saada kunkun wehun faso ami minim menya mfie duesia miensen minim se impanyifo akese akese bi wo manmu a omudi homeda kora de sie
1: ozenkani
0: medeshe
1: ene nkomo na emu beyre emu beye dempa because ensimbisa ne de otwetwe bana meso mebisa troya ekura wi ene ne wo kan sisi ye nyi wo bia ne wo jidi ewu Esum ne bia ne me gidie. Esum no e bia ne me gidie. Enti me sabi ye papa no mun kramofo ye wo mo de fie da. Na akwanhwefo memenda akwanhwefo akwa wo mo som kwasie da. Memenda. Na kwasie da somfo akwa wo mo de kwasie da. Ye nananom abosomfo e wo eda a nkuo da ani fie da ne da wo mo nso e de kwa so ye so. Enti obi ani gidie wo we no mu no
0: me pacho
1: na se obi die ye bosom som na wo fi se memenda ena meye ayie memenda ena honhom mu me fi se meye ayie a ebeboa na enfo ha obi a emma edi enti na e wose kokonya gidie wo ne wo kan mu se onfa memenda na enye homeda
0: de enti e se se onye gidie wo mu ne se enye onu no bo owi ase ena ye nuanom efiada omode ya asore no saa osom no emfru oman weemu ye nuanom nkremu ye nuanom kristofuo esom no asase no emfru oman weemu memrenda akwanhwefuo a wo kan wo asem no ansa na Ellen G. White no ne Mr. White no mu de SDA sum beba ha kuro weemu no na ye nananom eni obi biara o wa asase su nim se memrenda ye dapa inti Friday na ye omku Jesus Christ no memrenda na ehye ho no omu nim se eye Holy Sabbath obi enim enu nti na sese obi akọ ne chi Jeremiah 6:16 mye ku jina okwan no so ne ebisa babia tete atempon ne da ne yemfa so ne ebenya ohomde ama ye kra hwe ochina memrenda ye nananom a omu yesi omu som abonsom no anansa omu omu nim se memrenda ye dapa ochina ochina ye memrenda dapa a de chia eye akwesi de Suze adenti enti ansana awosuma hudu a obubu odin kura abeba no na ye nananom ni mene mene da no omunim se ye memrenda da pa omunim se memrenda hunhun biere ni ho a oye ejuma na eno na oto aso a mdeshe o se na enye me ne won ntem nsenchene ne won wa won to oto aso onyina mu ne hunu aye se mi erade me na me ye wo konkron
2: aye
0: se ufa memrenda na e ho na obehunu se obi na ebo owie ya se se bra na betna na wuntumi mfa wo pe emfa nsom no na emu esom no kra no wanka nkyense ye mesom no anka homeda we eduru a ose obi antena ne fie na obi ane ne yere ne ne ma ne na dofo entene fie no mu ndidi no mu nom nom omo enje no mu nkai kai e kwanya tete odoma nkoma na ne yakopon nam so di nipa ba asasi we so ene de enti a owo okra a your friend say kwame a ogina na nemu asasi we so enu nti ne Francis Kofi Nwia Nkrumah ehunu eda eto sun sun se eye twedi ampon kwa meda enti sane te de on sese ne din fi Francis Kofi Nwia Nkrumah
1: ayo bra
0: osajefu Kwame Nkrumah
1: ye koni se ya enye nche se wo hye osoma hodo no se wo mu medisa hyehye
0: wo e se na e wa ha me pa cho tie o se
1: e wo ho ba ti ye wo bia nso na wagidie wo mu
0: me pa cho wo gidie wo ni gidie me pa cho
1: o se nka ni wunim me fira himfie e na me fira kura se pa makura ye wo dadi wo ho a ye fira ni nchida ye mfa nko nguram ye mfa nya juma yet the home sada no but en simi menda
0: me pa cho bebre emu da ho ye ye wo ebusua nyame ye wo ankonkro nyame ene ye wo
1: aye
0: krobia ni ni nyame won se da den tie ene o kan wo make 4-5 o man bia nam ni nyame din mu ne mu ye ka nyame a o ye mu kan se almighty oh supreme no onu na ne da no eye international law emo obia diso de da edu efia da obie nim se we thank God is Friday, Saturday is holiday eye international
1: se eye international dear enye edi enti na se ye international nyi na nyi nipa na hyehye ya edi enti na biase nyina enni so a akoda ne nchi nyi
0: me pa cho enu enti na ochoro wa ha no enti munni homeda no
1: aye
0: na enye me ne na enye konkron ma mo obiara ogu hu fi no kum na won kunu
1: aye
0: obiara a oyo emu ajuma no obetwa sa okra no efri ni ma emu atwene owo bebrebe na ekosu ni nyina ye Sabata, memrenda, ene, ye kwa kwa chro exam sa, ezi ye fo jina, ne, ajegu. No mwa kwa chro exam Saturday. Feeling, bebre, exam chro Saturday, hunsem ye bebre, exam chro wo memu, etai to memrenda, ye betuwa ba wo mewe mwa, ye tonu memrenda, nipa anti asio, she, oduman kuma dana e da ho saa no e ye entina meka chiro se e ye international law obi be kwa ejuma memrenda je se ye tua ne ka do bo pay ye money bonus because e ye international e ye the whole wide world law se edu memrenda ye wu bebrebe na ye se bebrebe no ene nipa kum ne nua nipa eye bone mebo nanso so oduman kuma kunhu so so e nyankopon pe no kuma oni ewu eh nyankopon na dem aye an wase ne homeda
1: wase nkani enye menko na me disagree with you but meje disagree tie for do na wo mutie ye no so e be disagree with you because ye woni pa binuma e ba numerica wo mo abene wo mu enti wo mo so hyehye sa number of days ya wo mo hyehye ne tintinti e mepem sabre ya wo munim se Saturday we wo hono ma e wo se ye di tu e di si hono mo no me se wo ka se Saturday aye na e ye da ye di ye we ye di ye we ye di wo ye ma ga na mu no ye ko adwuma jwo da benada wo ko da ye wo da fie da enti me men da no ye mfa nko adwuma kwasi da ye mfa nko adwuma ene fo mienu enti se ene fo mienu na ye mfa nko adwuma no wo bia tumi de ye na wo pe e wo fie ebinum de besi wo mo niema ebinum de be ye wedding ebinum de be ko ayie ebinum de be ko weekends akwa akohwe wo mu abusua ni ade ade enti se ko ye nhye se ye mfa nya homeda na ne eduru memenda na ade na e wo se ye
0: me ba cho Isaiah 58 verse number 13 o se se wo sankan na homeda na meda konkron no wa anya de wo pe eda no ye anya de ye pe wo
1: o se nkani ukotu babo nko ade a na wotwa nkramofo ne abosomfo
0: ade
1: e wo enna no
0: enna me sese num e koran kurampo sabat pie wo surah 2 verse number 53 54 55 koran e kura kan sabat ho asem mo se de nte sa sabat we
1: aye
0: ukọ nkraman mu we nkran ha memrenda obrempon bi ato a ye nye na yie memrenda uk asante mem kro bi asante kotoko hene me boni din ana mama me hum no so nya me kase ba ko we pie wa asase yi so no ono ne krom asante mem ye nya yie memrenda ono se abrempon yie beto a abrempon a eto wa akonwa no bia no ye nya won yie memrenda omunim enu nti na eye nhye nti no kan se meda konkon won so o declare sa ada ne se eye ne da eye wiase nyina se ye be hunu ne ameka ma na be si nyina ne se oman we be hunu ne nyame na oman we be hunu se nyame a opie wo oman we mu a odikan a oduma nkomade ne che oman we a oye Kwame Frempong na Francis Kofi Nwia Nkrumah enso be bo modern se ono soso obesese ne din efri Francis Kofi Nwia Nkrumah ede aba osaje fo Kwame no sa eda wei ena adum adum yen ena wasan ma obi ayawo no Kwame ono soso asan be ye abedi akonwa na ne yedi asoma mi anope ye ama ni abre nyina ne se ye hunu memenenda okra ye frane se Kwame no ye hunu se nyamisu bi ewo ni mu a efa edana oduma nkuma na ne nyankopon de tu ni kukumu se saada ne ye ne dana ye koye enhyede ama obia se esiso odi saada no so no oja eye ye memrenda anya se nipa be koso ewu se ya na afi we 20 se yesi nsu obetopa esu ewo wiase nyina ni abre se ya se wonwa yesi wonwa kwan yesi si adan de yesi wonwa kwan mu na nsu onsoso onu na wiase eye ne dia onu wa ma ye bebe tenu e na afi de ye se no esan se ye buye ni egu da konkro na esese ye didi onyankropon ni ne ye de som no e wo man we mu ni ehu no okra Kwame se oye nyame prekope ah ye de oman we
2: aye
0: tu amesika amagana ni amete ye me firi me mofrasi ya me bete ye se oman we ye frɛ no amagana enye ne ne nua bɛ ma no e de Kwame enu nti na Francis Kofi Nwia Nkrumah ɔsesan ne din
2: aye
0: free Francis Kofi Nwia Nkrumah 1935 e de ba ɔsaje fo Kwame a ɛban ba no 1945 ene ye wie ne krataa nyina me de sie ehu hia otu aso a ɔse se o sanka se o sanka won
2: nan
0: wa anye meda konkon wa anye de opɛ na wa o frɛ me ho meda no se enigidie ne ewrade da konkon no se eda a ese enidie na wudi nini na wa mfa wara wa kwan so na wa anyo de opɛ a enu na na wa keka ensem a ena weni bagye ewrade ho enti papa me wo adanse bebre a me di e ka kire gana fo nyina se ye nya eye ye memrenda na afenso ye hu okra ye wo ne memrenda
1: all right
0: eni de wo ni mu
1: ye de enkomo no e be na wie ye enti na chese wo de no waka kristo sum ni abosum sum na abom Osenkani bosomfo. Dise wa kamie nunu na abom.
0: Osenkani. Ah, mekasa ma amane amamre ene atromwade. Ah, ni pebi numu susu se. Eno eya abosonson. Nenso osenkani enye obia oson boson.
1: Na se abosonson mo nya tantandie.
0: Eh. Sedie ni pa si afa no no. Sedi enipa oka se obosonfo a sedi osi dwene ma o
1: na se eka wabodi ho
0: eka mabodi no nanso enti ase ne nkyiremu a e ma menya sa abosonfo no na eye mede efi se entate akura meku na medwene ho me say abodi e bia me dwene ho se de me nananom hu ne se ebo ebo ane mane nyaadade ebo e no de se ne se kan ebo iti odi ani die ebema ebo odi ani die ebema esuo odi ani die ebema dua odi ani die ebema abodi e twa ne ho ahi a yesi ye nananom esom bosom nanso so ne enya abosonsom ye nananom mu ne so hwe enura ye wie afahye wo enkran ha na ye babie dede ye wo kroma hwe se de ye nananom nkranfo o mafade ye fite fite ye ne ye so nya me fite fite fite na onpe okunu wo mpra na onpe oyere wo mpra ye man o man we nya me a ye frene oboro oboro bo ade twedi ampon kwame a oda ne ho edi wo kwame bie mu no sa nyame no na ompa okunu wompra na ompa oyere wompra ompa ahofibra na ompa ehuhubra na ompa imprewanyinsen na ompa nyinsen yiguo na ompa krono na ompa ewudie na ompa nyinsen yiguo
1: okay osenkani yebre no ayebe enti no wankasankasa de hina wodi ye adwuma wodi sayare ye wodi ye adwuma eye abosom eye
0: mepacho
1: tro no ana eye de
0: eye tete tete kane kane twedi ampon kwame oboro oboro bo ade a obo intosu obo jene obo ntrowa obo nkruma obo abodi e twa ye ho ehia se mu ni eduaba no na mu fa na hanhan no ensa yare Ezekiel 47 verse number 12
1: into ye dunsini
0: mi ye dunsini kasiye wo maemu mi yo sempa keni kasiye wo maemu mi ye me da ye so ne se medane oman we national international high priest me da ye so no if you say oman we me this year ere kame aka se oman we eni nyame oman we me bisa se ye nyame ni din de sen a indian for de ye hindu israel for de ye jesus christ roman for de ye pope saudi arabia for de ye ye nua panyin mohammed asunjen kan wo ba bi owo oman we ye nyame ye friend say
1: god
0: oka god a ye go jen o di no e jina ho ma gold oye diamond enu na kwesi broni e create ni sa e de be fa ye gold ye oye ene ye diamond e de call ye ka kire ye se e ya honhun atim etu o kan god a o man we o kan akan kasa o kan kran kasa o kan ayegbe kasa o kan kasa hoduo bebre etu o ka je se
1: se nyankopon kro ye
0: o kan nyankopon a wo mo ni din o nyankroa opon o mo ni din na ni din wo akradan son num enti no o kan no de bi se e be ba se obiara o be bo ewurade din no ye be je ne nkwa
1: aye hu
0: aye hu
1: all right ma yenda wase na yemfa yenkomo twetwe no ensi ani die ma ebia na obi ewo asembise bi obi ehia wo mo a o telephone number no yemfa ntwe
0: me ba cho oduma nkuma enhyira ye na oduma nkuma entene nim nkyire ye so obi pe asembise bi obi pe emue bi obi pe bibi a ye no ye nka ne saa ne mu enye anu nti ne mu se enipa ebe hu no kure kwan no na wo hu no kure na nkasa be sa oyade an nti me me time for me phone number
1: entuja
0: okay. If you say so obi e pe be bi ehu na ye nam edua so na homa ehunu soro enti onfre mu station no onfre mu amu host program no na o misa me number e wo mo ho na mo mfa ma no
1: okay enti me pa cho wo pese oni osen osen kani ya edi nkomo bia ofre mambro number executive producer number na 0246 490 981 0246 490 981 ofre mambro se eye yare ena obi yare anase problem bia wo bia ewom se ye spiritual ana physical me pa cho unhu papa ya emwa bia ohia bia no obetimi abo in fact e ba honhum from a wo ye pa bene pa wo nyeni paketo na wote a mo amako Facebook no so amo hwe ye ndie mutimi hu se wonyo obi animu e ha nimu edu papa papa papa papa oyo obi animu edu enti osenka ni ye bere wase ena no pa nya me ya dom a me fi se nkombo no ye de befa baby fofo next week na ye bi egana fo ani e woni ma binom
2: me da ase bebre
1: amen sure
2: ye dom ase ye chia ahwefo ani ye tiefo nyina
1: all right
2: ye dom ase
1: okay abusia enti mi twa me ho abasima me ba enche na Mr. Moses and Sister Pat and akwa koye fie dai Save the Eye Foundation Ghana apa wo yobi anani afira nanso abibia wo nya daaje ani yemba bedi nkomo echere chere yen se ne ebe ya wonso anyame aye wadom na wani emfra ye no obeye ahwe ye na wahwe wani ni ye se ne ebe ya oho enkonko baase tweme me basisi ya
3: Aye,